کجرے کی باتی اسون کے تیل میں، آلی میں ہار گئی اکھین کے کھیل میں، یسوداس اور سلکھشنا پنڈت کی آوازوں میں یہ گیت ابھی آپ نے سنا۔ مایا گووند نے اس گیت کو لکھا تھا۔ ہم ہے راہی پیار کی یہ کاریکرم اس سمے آپ سن رہے ہیں دیش کی سریلی دھڑکن وویدھ بھارتی سے۔ اب اس کاریکرم میں سمے ہے کہ ایک چھوٹا سا انترال لیا جائے۔

0: یادوں کا قافلہ کہتے ہیں۔ تیری یادوں کا کاروبار بھی بہت خوب ہے، مانا منافع کم ہے پر گزارا ہو ہی جاتا ہے۔
1: ابھی الوداع مت کہو۔

0: الہ آبادی میں شاعر ہوں حسینوں کا میں عاشق مہ جبینوں کا تیرا دامن تیرا دامن تیرا دامن
1: دامن دامن
0: تیرا دامن نہ چھوڑوں گا میں ہر چلمن
1: چلمن چلمن
0: میں ہر چلمن کو توڑوں گا نہ ڈر ظالم زمانے سے ادا سے یا بہانے سے ذرا اپنی صورت دکھا دے سما خوبصورت بنا دے نہیں تو تیرا نام لے کے تجھے کوئی الزام دے کے تجھ کو اس محفل میں رسوا نہ کر دوں رسوا
1: تجھ کو اس محفل میں رسوا نہ کر دوں